0: flessami tal misser taleban tal spiritus santum il grazia ta sina Gesù Cristo l'imhabba tal'avla tal spiritus santum cum macum in col no freid in il odisan a rohman vel borsh hotiam nar fufti etnam abel manet lubal de celebrazione attisa Nis alal alista kollo shulil komfuti Linadni tafna bil sif Bil klim bil ami Bil lehalleid miriyiti Tiyatiyay, tiyatiyay Rakbar tiyatiyay Alek yudlop ilim ad samariya deyem fejni Lanjul addisin kollam Ulil komfuti bis Titolbu valiyal muleyi Allah ta'anam Jihenna għalina l-għalista kollox, jafrinna d-nubietna, l-wassalna l-ħajata dejjem, mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbun. Ħares lejnu għallam, li toħloq t-mesċi kollox, għatina li naqdu qalbna kollam, biex nġarbu l-għawan tal-ħnina tijak. Bibnek Ġesu Kristu sietna, biju balla, umijak jiex fi salta, flimkien ma l-Spiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Ari, mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu l-Korintin, ħuti, għandu mnejn xi ħadd jgħid, kif qumu l-mejtin, bliema ġisem jiġu. Iblaħ, dak li inti tiżra ma jkollux ħajja jekk qabel ma jmutx. U meta tiżra ma tiżrax dak il-ġisem li jagħti jkun. Daqsxejn ta' żerrija tista' tkun tal-qamħ jew xi żerrija oħra. Hekk ukoll u l-qawmien mill-lumwiet. Jinżera ġisem li jitħassar, iqum ġisem li ma jitħassarx. Jinżera flajb, iqum fil-ġieħ, jinżera fil-ġjufija, iqum fil-saxħa, jinżera ġisem naturali, iqum ġisem spirituali. Jekkem ġisem naturali, em ukoll ġisem spirituali. L-iskrittura tgħid, l-ewwel bniedem, Adam, sar ruħ ħajja, l-aħħar wieħed sar spiritu li jagħti l-ħajja. Mhux l-ispiritwali jiġi l-ewwel, imma l-ewwel in-naturali u mbagħad l-ispiritwali. L-ewwel bniedem mit-trab u tal-art, it-tieni bniedem mis-sema. Bħalma u l-bniedem tal-art. Ekku koll umma

nedmin tal-art, bħalma hu l-bniedem tas-sema, hekk ukoll huma l-bnedmin tas-sema. Bħalma aħna mlibsa x-xbija tal-bniedem tal-art, hekk ukoll qed nilbsu x-xbija tal-bniedem tas-sema. Il-kelma tal-Mulej. Nimxi quddiem Alla fid-dawl tal-ħajjin. Jerġgħu lura l-edewwa tiegħi meta jien insejjaħlek. Dan jien naf li Alla hu miegħi. Nimxi quddiem Alla fid-dawl tal-ħajjin. Bil-għajnuna tal-Alla infaħħar kelmtu. Bil-għajnuna tal-Mulej infaħħar kelmtu. Falla nittama, mandiċ għax nibza, xista jamilli il-bniedem, nimxi quddiem Alla fid-dawl tal-ħajjin. O Alla, jien marbut bil-wegħdiet tiegħek, għalhekk irrodlok sagrifiċċji ta' tifħim, għax mill-mewt intlist li l-ħajti u r-riġli mill-waqa, nimxi quddiem. Nqumu għall-Evanġelju. Ħenjin dawk li jisimgħu l-kelma tal-Alla bqalb tajba u sinċira jgħożuha u jagħmlu l-frott billi iżommu sħiħ.

il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont sa Luqa. F'dak iż-żmien inġemgħet kotra kbira ta' nies li kienu ġejjin lejn Ġesu minn kull belt buqa' lilhom din il-parabola. Wieħed bidwi ħareġ jiżra iż-żerja li kellu u għaw jiżra xi żerja waqgħu mal-mogħdija u ntrifsu u l-għasafar tal-ajru naqruhom kollha. Oħra waqgħu fuq il-blat u nibtu u nixfu għax tira ma kellhomx. Oħra waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħanaqhom. Oħra waqgħu far tajba u nibtu għamlu l-flor. Kull waħda mija kif qal dan refa' leħnu qal min għandu bidnem biex jisma' ħajjisma'. Id-dixxibli tiegħu saqsew x'kienet dik il-parabola. Bu għalilom li l-kominata li tarfu l-misteri tas-sadna tal-la iżalbija bil-paraboli u xħarsu ma jarawx u jisimaw ma jifmux. Il-parabola mela jadin iż-żerija il-kalma tal-la dawk ta' matul il-modija u ma dawk li jisimaw. Imbagħad jiġi x-xitan u jaħtfilhom il-kalma minn qalbhom imma jmorru x-xemnu u jsalvaw. Dawk ta' fuq il-blat u ma dawk li meta jisimaw il-kalma jilqgħuhom bil-ferr. Żabili ma jkollhom xeru jemnu għal ftit ta' żmien u meta jiġi fuqhom it-tiġri jitilqu. Dawk li jaqgħu qalb ix-xewk u ma dawk li jisimgħu iż-żaktar il-qudiem li nkwitżejjed u l-għana u l-graxxieri tal-ħajja joħonquhom u l-flott tagħhom ma jsirx. Imma dawk li jaqgħu f'ħar tajba u ma dawk li jisimgħu il-kelma qalb tajba u sinċira josuha u jagħmlu l-flott billi jżommu sħiħ. Il-kelma tal-mulej.

Įtolbuhum teibės, esagrificijau teiejų takom, kujodžio plilala ir miselės takolos. Hennali namulei, musmatal ptana, il apetiba tal offertei, tal addeja tijak, biex l-offerta li għalġieta ismek, sarit lek minn kull wieħed waħda minna, kun tiswa salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna l-fum, niżżgħu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewgħu xi raq tas-sew mulej mis-sir qaddis. Alla tdejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħaj għad li xemma teħtieġ it-tifhir tagħna tiegħġbok tagħtina l-grazzja biex mill-qalbna rroddu lek ħaj għax hekk iġieni nagħtu ma jżid lek xemm fi kien nifsek imma li jsibilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissibu mal-tajja tal-anġli u fehbi intennu lek. Addis, addis, addis.

atteistassa vint mulei intilain takol dosiam. Addes alek nitolbuk. Dawn l-offerti bil-barka tal-ġisa tal-spirtu tijak biex isiru għalina il-ġisam wid-dam ta' sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex mir-raj ħibati ħall-ħobs rat il-ħajr qasam tal-tixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-iklam ħal kalċi reġa' rat il-ħajr tal-tixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu bil-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxered għalikom għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej xandru bil-fer fil-qawmien tijak nistennaw sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmien ta' sidna Ġesu Kristu nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddu lek ħajr għax oġbok tilqana għamn u tiemek biex naqdu. U miċċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sam mill-ġisem u d-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha wettaha fl-imħabba flimkien mal-Papa il-jum 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-għaddejtijak Manuel Borġ li oġbok issa jaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamil li kifu bil-mamudija miet fibnek u bħalibnek, ekku kol fibnek u bħalibnek jirxux tal-ħajja. Ftakar u kol fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sabħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-fejx nimqatshom Alla Marija, mal-Arus ta' San Ġuseppe, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li maħħum infaħru u insabħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu jiena tagħlilha għalla l-missie li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben tal-Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti għalisna nitolbuk mulej minn kull dani għatina fit-tjiba u l-ħnina tijak il-paċi fizz-mienna biex ikumnu xilsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet
أنا ونستنى ونتمع ولينا والمجيا تسلفة ورتانا جسو كريستو مولاي جسو كريستو لقات للأبوسليتيك إن هالي لكم مسلم ناتيكم مسلم تيي لا تخاريس لن نبيتنا إز دهارس لين الفيدي تالكنيسيا تيك أتيا سليم وعدا اللي انت تريد فيها انت اللي تعيش بالسلطان قال ديام تا ديام الباتش تالمولي تكون ديام معكم أعطوا الباتش لشوشن هارف تالالي تنهد نوبيت الدنيا هنالينا

0: Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
2: Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, għandu mnejn xi ħadd jgħid kif iqumu l-mejtin u bliema ġisem jiġu ibla. Dak li inti tiżra ma jkollux ħajja jekk qabel ma jmutx. U meta tiżra ma tiżrax dak li l-ġisem li jagħti ikun. Daqsxejn ta' żerrija tista' tkun tal-qam jew xi żerrija oħra. Ekku kollu l-qawmin mill-li wiet. Jinżerra ġisem li jitħassar, iqum ġisem li ma jitħassarx. Jinżerra fil-għajb, iqum fil-ġieħ. Jinżerra fil-djufija, iqum fil-saħħa. Jinżerra ġisem naturali, iqum ġisem spirituali. Jekkem ġisem naturali, hemm ukoll ġisem spirituali. L-Iskrittura tgħid, l-ewwel bniedem Adam sar ruħ ħajja, l-aħħar wieħed sar spirtu li jagħti l-ħajja. Mhux l-ispiritwali ġi l-ewwel, imma l-ewwel in-naturali, imbagħad l-ispiritwali. L-ewwel bniedem mit-trab u tal-art, it-tieni bniedem mis-sema. Bħalma hu l-bniedem tal-art, hekk ukoll huma l-bnedmin tal-art. Bħalma hu l-bniedem tas-sema, hekk ukoll huma l-bnedmin tas-sema. Bħalma aħna mlibsa ġbija tal-bniedem tal-art, hekk ukoll qed nilbsu ġbija tal-bniedem tas-sema. Il-kelma tal-mulej.
1: Irroddu ħaj lill-Alla.
2: Nimxi qudiem Alla fid-dawl tal-ħajjin.
1: Nimxi qudiem Alla fid-dawl tal-ħajjin.
2: Jerġgħu lura l-edewwa tiegħi meta jien insejjaħlek. Dan jien naf li hu Alla miegħi.
1: Nimxi qudiem Alla fid-dawl tal-ħajjin.
2: Bl-għajnuna ta' Alla infaħħar kemtu. Bl-għajnuna tal-mulej infaħħar kemtu. F'Alla nittama m'għandix għax nibża x'jista' jagħmilli l-bniedem.
1: Nimxi qudiem Alla fid-dawl tal-ħajjin.
2: O Alla, jien marbut bil-wedid tiegħek. Għalhekk irrodlok sakrifiċċji ta' tifħim. Għax mill-mewt inti ħlist li l-ħajti rriġli mill-waqa. Nimxi,
1: dim il-mulej fid-dawl tal-ħajjin.

0: Il molema con
1: Iacopol.
0: Are l'Evangelius con Saluam.
1: Gloria lilek molei.
0: F'dak iż-żmien inġemet kotra kbira ta' nies li kienu ġejjin Ġesu minn kull belt u qalilhom din il-parabola. Wieħed bidwi ħareġ iżra żerrija li kellu u għaw jiżra xi żerrija twaqgħu mal-modija u trissu. U la safar tal-ajru naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fuq il-blat u nibtu u nixfu għax tira ma kellhomx. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħanaqhom. Oħrajn waqgħu far tajba u nibtu m'għamlu l-frott kull waħda mija kif qal dan refa leħnu qal min għandu bidnem biex jisma' ħajjisma'. Id-dixxipli tiegħu saqsew x'kienet dik il-parabola u qalilhom lilkom innata li tarfu l-misteri tas-saltna tagħna iżda l-bqija bil-paraboli u x'ħarsu ma jarawx u jisimgħu u ma jifmux. Il-parabola mela din iż-żerrija hi l-kelma tagħna. Dawk ta' matul il-modija huma dawk li jisimgħu. Mbagħad jiġi x-xitan u jaħtfilhom il-kelma minn qalbhom li ma jmorru x'jemmnu u jsalvaw. Dawk ta' fuq il-blat huma dawk li meta jisimgħu il-kelma jilqgħuha bil-ferr. Iżda billi ma jkollhomx eru jemmnu għal-ftit ta' żmien meta jiġi fuqhom it-tiġrib jitilqu. Dawk li jgħu qalb ix-xew huma dawk li jisimgħu. Iż-żaktar il-qudiem l-inkwiet żejjed u l-għana u l-pjaċiri tal-ħajja joħonquhom u l-frott tagħhom ma jsirx. Imma dawk li jgħu fħal tajba huma dawk li jisimgħu l-kelma bħal tajba u sinċira. Josuhom u jagħmlu l-frott billi jżommu sfih. Il-kelma tal-mulej.
1: It-tifjir lilek Kristu.
0: Alla bat il-verb tiegħu li ħal ġisem u għammar fosna. Meta l-Knisja, il-ġisem is-suku ta' Kristu, tinqasam. Nitolbu ismana.
1: Mana nitolbuk mulej.
0: Meta jkun diffiċli taħfer u titlof mafra biex timbena mill-ġdejt il-għaqda nitolbu.
1: Smana nitolbuk mulej.
0: Meta tant bnedmin ossu batiet affiġhom taħta nitolbu.
1: Smana nitolbuk mulej.
0: Meta fi difkultajiet ta' kuljum ma jnexxilhomx nagħtu ċida tal-Evangelju nitolbu.
1: Smana nitolbu mulej.
0: Nitolbu kolom mulej biex tagħti il-misriħ ta' dejjem lill-qaddej tiegħek Emmanuel Aġuż li għalih qegħdin noffru dil-qudiesa nitolbu.
1: Smana nitolbu mulej.
0: Issa nagħmlu bit-tar personali tagħna u niftakru f'dawk in-nies li jgħidulna biex nitolbu għalihom. U Alla għajn ta' kull ħajja, saq il-qlub għaċċana tagħna bl-imħabba tiegħek. Sa biex nagħmlu frott ma' jgħel tajba. Bi Kristu Sidna.
1: Amen.

0: I tolbu tej bies sacrificio tej o takom, kujaż ople lala miseli sta kolos.
1: Jil almu lejvin lejk sacrificio at fil gloria tajs, għalħtiġin tana u tal-knisjam għadza kolla tiju.
0: Henna lina mulej, wisma tal-b tana, il-qabi tjiban, daw l-offerti tal-qaddeja tijak, biex l-offerta li għalġiħta jismek, sarit lek minn kull wieħed u għadha minna, tkun tiswa salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Il-mulej magħkom.
1: Miegħek ukoll.
0: Nerfgħu l-qulubna l-fum.
1: Nerfgħuhom lejn il-mulej.
0: Niżżu ħaj lill-mulej Alla tagħna.
1: Hekk sewwa u xiera.
0: Sewwa u xiera tas-sew. Mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħaj għad li xemma taħtiex it-tifir tagħna tiegħġbok tagħtina l-grazzja biex mill-qalbna rroddu lek ħaj għax hekk irġiel li nagħtuk ma jżid lek xejn fik innifsek imma li jsibilna s-salvazzjoni bi Kristu sidna. Għalhekk nisibu tajja tal-anġli u ferħ bih intennu lek.
1: Qaddis, qaddis, qaddis, il-mulej Alla tal-eżeġti. Is-smewiet u lat minnija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-ogħla tas-smewiet.
0: Qaddis tas-sew int mulej. Inti l-għajn ta' kull qdus hija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex mir-raj ħibati ħal ħobż rat il-ħajr qasam tali dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-iklam ħal kalċi reġa' rat il-ħajr tali dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxarret għalikom għall-bnedmin kollha għall-mafra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Irroddulek ħaj għax oġbok tilqana għawn u tiemek biex naqduk u miċċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sam mill-ġisem u d-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerfda mad-dinja kollha u qed taf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa il-jum 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Emmanuel Agius li joġbok issa jaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-Magħmudija miet fibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxos tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fit-tawl tas-sebħ tiegħek. Henna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-veċ nimqatsom malla Marija, mal-raġel taħasan Ġuzep, mal-apostli, u l-qaddisin kolla, li jiexu fil-ġbibarija tijak, sam il-bidu tad-dinja, għamil li maħħom jinfaħru, winsabħu, ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu, u fi Kristu, jenata li l-ek, għalla l-missieli tista kollox, flimkien ma l-Spiritu Santu, kull ġieħu gloria, għal dejjem ta' dejjem. Ejjemni tolbu kif għallimna u rridna namlu li ben talla għal salvazzjoni tagħna. Missierna, professjoni, għandu s-sjoni.

0: L'Isem tal misseru tal-ibenu tal-Spiritu Santu.
1: Amen.
0: Misserna li jinti fismawiet, jitqadas ismek tiġi saltnatek. Ikulli trittint kif issemek kan flaħ.
1: Obza ta' kullu, mati. Jitna bħalma naħfu minuħat, jad. Tiġri, izzahlisna mit-teni, amen.
0: Lodwa tajba mulej, reġa sebaħ li miħor. Rizik ħad mulej li oġbok ta' t-ingniju miħor. Rizik ħad li tajti ċansiħor biex nwettaq dak li fil-jim li moddija ħalej barra. Ti mulej se tkun it-talba tiegħi, għamel mulej. Li f'dan il-jum inkun onest biex ħut il-nedbin jisibu fija persuna f'data twajja biex nagħti xhieda ta' tibitek. Ferħan biex nuri bis-sima tiegħi lid-dinja. Ħabriki biex ma naħliż minn fix-xejn. Puntwali biex ma nħalli l-ħadd jistennini. Għamel mulej. Li f'dan il-jum inkun qalbini fit-tiġrid. Perseveranti f'kull biċċa xogħol mibdija. Għaqli f'deċiżjonijiet tiegħi. Sinċir f'kull ma ngħidu nagħmel. Tħallinix mulej jingergel meta l-affarijiet ma jiġux tajjeb. Tħallinix naqta' qalbi meta niltaqa' ma' xi diffikultà. Tħallinix ninnervja meta ma tgħaddix tiegħi. Mulej. U meta f'xi waqt inħossni waħdi, fakkarni li hemm int mulej qrib tiegħi. Poġġi fuq xuf tejja kliem ta' tifħir għat-tajjeb tal-oħrajn, kliem ta' ħajra għall-ġenerożità ta' ħaddieħor. Kliem li nisel bis-sima fejn bis-sima ma teżistix. Dan nitolbu mulej fil-ftuħ ta' dan il-jum qed ikun. Insellmu lil-Ġesu fl-Ewkaristija.
1: Ġesu għax għatana. Flostja ta' marmana, bajnejna nenaraw bil-fidi raduraw. Ikun imbirek u faħħar is-Santissimu Sagrame.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Għalf ta' Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fina.
1: Glorja lill-Missier, lill-Iben, lill-Spiritu Santu.
0: Kif kim il-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Ġesu għax għatana, flostja ta' marmana, bajnejna nenaraw bil-fidi raduraw. Ikun imbirek u faħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fina.
1: Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Spiritu Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Ġesu għax għatana, flostja ta' marmana, bajnejna l-enaraw, bil-fidi naduraw. Ikun imbirek u faħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fina.
1: Glorja l-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Ġesu għax għatana, flostja ta' marmana, bajnejna l-enarawk, bil-fidi naduraw. Ikun imbirek u faħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fina.
1: Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Spiritu Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Ġesu għax għatana, flostja ta' marmana, bajnejna l-enaraw, bil-fidi naduraw. Ikun imbirek u faħħar is-Santissimu Sagrament.
0: Għal kulħin u kull mument.
1: Qalb ta' Ġesu ħanina.
0: Għamel li mħabtek tikber fina.
1: Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Spiritu Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem.
1: Għal fehma tal-Papa, missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek fl-art.
0: Ħobżna ta' kuljum ma tinallu. Għafrinna d-nubitna bħalma naħfu minnu ħati għalina, l-daħanix fit-tġrib izdaħlisna mid-dinja.
1: Sima lik, Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkin fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġiftijak, Ġesu.
0: Għaddisa, Marija, malla tlaqa għalina mit-imbi, issa u fissija tal-mertana.
1: Glorja l-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Inselmu lill-Spiritu Santu. U nisolbuh jidħol għalina u jdawlinna l-menti tagħna biex nagħrfu ngħixu kif suppost. O Spiritu Santu Alla, int li solvi l-problemi kollha, dawwa lit-toroq kollha tagħna biex niksbu dak li neħtieġu. Int li tajtna r-rigal divin biex naħfu ninsew id-doni kollha, ninsew id-deni kollu li jsir kontra tagħna. U li f'kull mument ta' ħajjitna wegħna li tkun magħna, Ġinitalba qasira nixtiequ nirringrazzjaw b'tadan kollu waqt li nikkonfermaw miġdid li ma rridu qatt ninfirdu minnek bid-dnub anka quddiem l-illużjonijiet tad-dinja nixtiequ li nkunu miegħek fil-glorja ta' dejjem. Grazzi għal-ħnina tiegħek lejna. Gloria lill-Missier li nibenu lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem. Amen. Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem. Amen. Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa l-dejjem ta' dejjem. Amen. Inselmu lill-Om tagħna Marija u nitolbuha tidħol għalina quddiem bina Ġesu u taqlanna dawk il-grazzi li għandna bżonn sew tar-ruħ kif ukoll tal-ġisem. Nitolbuha lill-Om tagħna Marija biex taqlanna mingħand bina Ġesu il-grazzja li fid-dinja jkun hawn il-paċi. Ftakar jalli żied ħaninhom Verġni Marija li qatt ma nstemm għal xi ħadd intafa taħt il-ħarsin tiegħek talbek lajnuna u jew fittex li titħol għalija u inti ma smajtux, imqan għal minn dal-ħsieb għal għandek niġri ja Verġni jom tiegħi. Għandek niġri u d-dimek noqot midneb u niedem. Ja qom li ben ta' Alla mamul bniedem, ja tistmerxi tal-tiegħi, izdismani u weġibni. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja minn li għal-mulejnijak. Imbirka inti fost il-nisa u imbirka fil-frott tal-ġiftijak Ġesu.
1: Għaddisa Marija ummalla, tlopalina mid-imbi. Issa u fissija tal-mewt ta'n. Amen.
0: Islima lik Marija bil-grazzja minn li għal-mulejnijak. Imbirka inti fost il-nisa u imbirka fil-frott tal-ġiftijak Ġesu.
1: Għaddisa Marija ummalla, tlopalina mid-imbi. Issa u fissija tal-mewt ta'n. Amen.
0: Islima lik Marija bil-grazzja minn li għal-mulejnijak. Imbirka inti fost il-nisa u imbirka fil-frott tal-ġiftijak Ġesu.
1: Għaddisa Marija ummalla, tlopalina mid-imbi. Issa u fissija tal-mewt ta'n. Amen.
0: O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr seba'.
1: Aħlana grazzja li noħorġu minna mingħajr tiegħek.
0: Sultana tal-paċi.
1: Itlob għalina.
0: Sultana tal-familji.
1: Itlob għalina.
0: Giuseppe missier tagħna b'talbek iqaf dejjem magħna. Iqaf magħna fl-agonija ma' Ġesu u ma' Marija. Anġlu tella li fittju biha tiegħu allatani biex iħarisni. Dawwa li moħħ iħarisni. Żommi u mexxini f'dan il-jum hekk ikun. Issa nkompli nitolbu mal-Knisja Universali bit-tifħir ta' sbieħ il-jum. U Alla hija ħlisni.
1: U lej fit-texxelli.
0: Gloria lill-Missier lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem. U jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
0: Alleluja.
1: Reġa' fuqna d-dam jum ieħor. Niżuħar bil-feħ lill-Alla. Minfaħruh għal ġewġ bwitina. Din il-grazzja bibnu sidna.
0: Permess tiegħu il-kobor tagħna tagħna lejn il-jum fid-dinja. Kien ta' tlam biex fih nistriħu, kien ta' dawl biex naħdmu biżla.
1: Iżda leh m'hemm ħin ieħor, jaħdem dejjem qatt mu wieqaf. Ebda tlam jew dehn madwaru, għaliex huwa d-dam ta' dejjem.
0: Jalla nagħtu din ġurnata f'ħidma wieqqa infittxu l-glorja tal-Missier. Ħanoġbu l-Kristu mimlijin l-Ispirtu Santu. Amen. Tajjeb li nannu lill-ismek mulej u nxandru fil-ħodu t-tieba tiegħek.
1: Tajjeb li nfaħru mulej li nannu lill-ismek inti l-għoli.
0: Nxandru fil-ħodu t-tieba tiegħek u bil-lejl il-fedeltà tiegħek.
1: Fuq il-għaxar kordi fuq l-arpa u bid-daq taċ-ċetra.
0: Għax inti mulej ferraħtni b'emilek, għal-emil idejk innanni bil-fer.
1: Kemm huma kbar mulej l-emejjel tiegħek. Kemm huma għol jaħsibijietek.
0: Il-bniedem bla moħħ ma jarafhomx u l-libla ma jifhimhomx.
1: Imqari jekk iħadru bħal ħaxix il-ħżina u jwardu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen.
0: Il-kol qatt jinqerdu għal dejjem, imminti mulej għal dejjem fil-għoli.
1: għax l-dewa tijek mulej, l-dewa tijek jintilfu, jitferxu daw kolla li jamlu l-ħazen.
0: Imma li li daqs għendu s-saħħatni, zejti fuq sawwa bki fuqi.
1: Għajnija jaqof il-dewa tijek, bitnija jisimaw bit-telfa taħzina li għamu għalija.
0: Il-bniedem ġust bħal-palma jħaddar, bħal-ċedru sal-libanu jikbeb.
1: Imħawli jibdar il-mulej, jħadru fil-btiħi tat-tempju ta' Alla tagħna.
0: Sa'fiex juħritom il-frott jagħmlu, kollhom ħajja ħdura.
1: Biex ixandru li ġostu l-mulej il-blata tiegħi u ebda ma jinsaf fih.
0: Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Spirtu Santu.
1: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem ammen.
0: Tajjeb li nagħmlu lill-ismek mulej u nxandru fil-għodu t-tieba tiegħek. Natikom qalb ġdida u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida.
1: Jien neħodkom minn fost il-ġnus u niġmagħkom mill-artijiet kollha u nerġa' ndaħħalkom fartkom.
0: U rrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tinġiż kollu tagħkom, mill-idoli kollha tagħkom insaffikom.
1: U natikom qalb ġdida u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida.
0: U nneħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel. U natikom qalb tal-laħam.
1: U nqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li żommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom.
0: U tagħmlu fl-art li tajt il-missirijietkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u jiena nkun Alla tagħkom.
1: Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Sant.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Natikom qalb ġdida u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida. Mulej, is-seħħ tiegħek jannieh fomm it-tfal u trabi tal-ħalib.
1: Mulej, Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha.
0: Int qed is-seħħ tiegħek il-fuq mis-smewiet.
1: Int li s-seħħ tiegħek jannieh fomm it-tfal u trabi tal-ħalib.
0: Int li bnejt sur kontra l-edewwa biex iġġib fix-xejn il-għadu u l-miniqum kontri.
1: Inħares lejn is-smewiet għamil subaj il-qamar u l-kwikeb li jien qed fihom.
0: X'innu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih?
1: Ftit inqas mill-allat għamiltu, bis-seħb fil-ġmiel żejjintu, qed fuq l-emejjer kollha ta' jdejk.
0: Kollox taħt riġleh qetlu, innaċ il-baqar kollha sal-bejjem tax-xari.
1: La safar tal-ajru u l-ħut tal-bahar, dak kollu li terra fil-bahar.
0: Mulej, Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha.
1: Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej, is-seħħ tiegħek jannieh fomm it-tfal u trabi tal-ħalib. Aħna li ħadna l-weda tal-mulej, nistennew li jiġu smewwiet ġodda u ġdida li fihom tammar il-ġustizzja. Għalhekk, Eżiz, waqt li tistennew dan kollu, fitxu li tkunu bla teba u bla qajb quddiemu biex tinstabu fis-slim. Is-sabar ta' sidna qisu bħalma qisu bħal għajnuna għas-salvazzjoni. Jifilħu xuftejja jiena u nannilek.
1: Jifilħu xuftejja jiena u nannilek.
0: U l-sini xandar il-ġustizja tijek.
1: Jiena u nannilek.
0: Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
1: Jifilħu xuftejja jiena u nannilek.
0: Mulej, meċi l-passi tagħna fit-triq tas-sewwa.
1: Inbirek il-mulej Alla ta' Iżrael. Għaliex Ġesu jibdi l-poplu tiegħu.
0: U waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu.
1: Bħalma kien wieħed fl-modi fuq il-profeti tiegħu.
0: Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li jobodunna.
1: B'hekk jurihnina u missirijietna u jiftakar fil-patt qattiż tiegħu.
0: Fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missierna li jagħtina.
1: Li meħlu sim minn idejn l-edewwa tagħna. Naqdu bla biża.
0: Tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu.
1: U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli Aspur qabel il-mulej biex tajjilu traqatu.
0: Biex tarraf il-poplu tijow bis-salvazzjoni bil-maħfra ta' dnubito.
1: Hirġa mill-qalb ħanina tal-latana li jibbatilna mill-lol iż-żjara tax-xemm xtila.
0: Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fil-glamijiet fid-delta l-mewġ, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim.
1: Gloria lill-Missier, lill-Iben u l-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej, mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim.
1: Alla permezz ta' ibnu mela d-dinja bit-tama u tal-ħajja. Nadurraw. L-umiltà kolla li tolbu.
0: Mulej, ismana.
1: Mulej, missir jaħlejja kolla. Irraddu lek ħar ta' il-ġurnata ġdida li tajtna.
0: Amen, li nadduwa faqda ma' Kristu għat-tifiru il-glorja tijek.
1: Id ċerrit f'qalbna il-fiti, il-tama u l-imħabba.
0: Ibqa ħarisom dejjem fina.
1: Mulej, ħajkunu għajnejna dejjem merfuwa lejk.
0: Biex bħedġa kbira nwieġbu għas-sejħa tiegħek.
1: Bedna mit-nassis fil-ġibdiet tal-ħażen.
0: Ħarrisna mit-tixkil fil-mixi tagħna. Issa fis-silenzju nduru lejn il-mulej Alla tagħna u nitolbu dawk il-grazzi li għandna bżonn sewa r-ruħ kif ukoll għall-ġisem.

l'isem tal missiru tal-ibenu tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesù, l-imħabba ta' Alla l-missiru l-aqda fl-Ispiritu Santu tkunu ma'kom il-kull. Tutti jeżiż biex niċċelebraw kif jixra dawn il-misteri tal-fidi f'dan il-jum, illi fih il-mulejqiet jislifna l-darb'oħra id-don tal-ħajja, sabiex fuq kollox dak kollu li aħna nagħmlu ngħidu nagħmlu għall-ikbar glorja tiegħu għal ġid taħutna l-bnedmin, ejjew fil-bidu. Narfu id-dju fija tagħna, narfu anke n-noqqasijiet tagħna. Nitolbu lill-mulej sabiex ikollu ħnina jaħfrilna ħtijietna ta' kuljum.

0: Nistqara, l-Alla li jista kollox u li l-kom huti, li jena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt d-dmirjeti, ħtijatijaj, ħtijatijaj, bl-akbar ħtijatijaj. Għalek nitlob l-Imqatsa Marija dejjem Verġni, l-Anġu l-Qaddisin kollha u li l-kom huti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista kollox jaħfrinna d-nobietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-intenzjonijiet tat-talb tagħkom f'din il-qudisa sejrin nitolbu b'suffraġġju ta' Carmelo Teoma. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li taħla u tmexxi kollox, għatina li naqdu b'qalbna kollha biex inġarbu l-qawwa tal-ħnina tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u li miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
1: Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti għandu mnejn xi ħadd jgħid kif huma l-mejtin. Bliema ġisem jiġu, ibla, dak li jinti tizra ma jkollux ħajja jekk qabel ma jmutx. U meta tizra ma tizrax dak il-ġisem li jgħad ikun. Daqsxejn ta' żerrija tista' tkun tal-qamħ jew xi żerrija oħra. Hekk ukoll il-qawmien mill-imwiet jinżera ġisem li jitħassar, iqum ġisem li ma jitħassarx. Jinżera fil-lajb, iqum fil-ġieħ, jinżera fil-djufija, iqum fil-saħħa, jinżera ġisem naturali, iqum ġisem spirituali. Jekk hemm ġisem naturali, hemm ukoll ġisem spirituali. L-Iskrittura tgħid, l-ewwel bniedem Adam sar ruħ ħajja, l-aħħar wieħed sar spiritu li jagħti l-ħajja. Mhux l-ispiritwalità ġi l-ewwel, imma l-ewwel in-naturali u mbagħad l-ispiritwali. L-ewwel bniedem mit-trab u tal-art, it-tieni bniedem mis-sema. Bħalma hu l-bniedem tal-art, hekk ukoll huma l-bnedmin tal-art. Bħalma hu l-bniedem tas-sema, hekk ukoll huma l-bnedmin tas-sema. Bħalma aħna

x'jista' jagħmel lill-bniedem nimxi quddiemi u Alla jien marbut bil-wedjiet tiegħek għalhekk irrodlok sagrifiċċji ta' tifħir għax mill-mewt int ħlistli l-ħajti u l-riġli mill-waqam nimxi quddiem Alla.

ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla b'qalb tajba u sinċira. Jozzuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ.

il-mulej ma'kom. Qarrim l-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien inġemmet kotra kbira ta' nies li kienu ġejjin lejn Ġesù minn kull belt u hu qalilhom din il-parabola. Wieħed bidwi ħareġ jiżra ż-żerrija li kellu u għaw jiżra xi żerrijat waqgħu mal-modija u ntrifsu u l-għasafar tal-ajru naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fuq il-blat u nibtu u nixfu għax tira ma kellhomx. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħonqhom. Oħrajn waqgħu f'art tajba u nibtu u għamlu l-frott kull waħda mija. Kif qal dan, rafa leħnu u qal min għandu widnejn biex jisma, ħaj jisma. Id-dixxipli tiegħu staqsew x'kienet dik il-parabola u hu qalilhom: lilkom ingħatat li tarfu l-misteri tas-saltna ta' Alla, iżda li l-tqija bil-paraboli. Biex iħarsu u ma jarawx u jisimgħu u ma jifhmux. Il-parabola mela hija din. Iż-żerrija hija l-kelma ta' Alla. Dawk ta' matul il-modija u ma dawk li jisimgħu. Imbagħad jiġi x-xitan u jattilhom il-kelma minn u jaħtfilhom il-kelma minn qalbhom li ma jmorrux jemnu u jsalvaw. Dawk ta' fuq il-blat huma dawk li meta jisimgħu il-kelma jilqgħuha bil-ferħ iżda billi ma jkollhomx iruq jemnu għal ftit ta' żmien u meta jiġi fuqhom it-tiġrib jitilqu. Dawk li jaqgħu qalb ix-xewk huma dawk li jisimgħu. Iżda aktar il-quddiem l-inkwiet żejjed u l-għana u l-pjaċiri tal-ħajja joħonquhom u l-frott tagħhom ma jisirx. Ma dawk li jaqgħu f'art tajba u ma dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira. Jgħożuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-kelma tal-mulej.

0: Alla bat il-verb tijow li ħal ġisem u għammar fostna. Jew nerfu leħ dawn it-talbiet tagħna.
1: Meta l-Knisja, il-ġisem mistiku ta' Kristu, tinqasam, nitolbu.
0: Ismana, nitolbu mulej.
1: Meta jkun diffiċli taħfer u titlob maħfra biex timbena mill-ġdid il-għaqda, nitolbu.
0: Ismana, nitolbu mulej.
1: Meta tant bnedmin iħossu it-batija ta' fiġom taħta, nitolbu.
0: Ismana, nitolbu mulej.
1: Meta fid-diffikultajiet ta' kuljum ma jirnexxilniex nagħtu xhieda tal-Evanġelju, nitolbu.
0: Ismana, nitolbu mulej.
1: Arruħ Karmelo tewma biex il-mulejja tieħ il-mistrieħ ta' dejjem, nitolbu.
0: Ismana, nitolbu mulej. U Alla, għajn ta' kulħajja, saqqil il-qlubna

Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Henna lina mulej u isma talbna ilqa bi tieba dawn l-offerti biex l-offerta li għalġeħ ta' ismek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa s-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu sidna il-mulej magħkom. Nerfu lobna l-fuq. Niżoħħajr lill-mulej Alla tal. Sewwa u xira tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irrodulek ħajr bi Kristu sidna. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna. Inti joġbok tatina il-grazzja biex minn qalbna inroddulek ħajr. Għaxekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma li lna jiswilna għas-salvazzjoni bl-istess Kristu sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Li Alla tal-iżerġt, ismew it-tul-art, imlija bil-glorja tiegħek. Osanna floli tas-smewwit, mbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbu b'dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek. Biex isiru għalina il-ġisem u d-dem. Ta' sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajja ħibati, ħall-ħobs, radlek il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ecco kolwara liklam halkalċ reġarad del ħajr. Tali disċipli tiegħu għal kudu u xorbu minnu il-kol. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-nobiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.

danu il misteru tal fidi. Mi sciorpo dal calci, abro il me tiec mulei samadici. Alec, ahna unamlu danna b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nafru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni, u raddu lek ħajra xoġbok til-qana għawn u d-diemek biex naqdu. Miċċa kontana nitolbu li l-Spirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha, u ttaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, l-isqof tagħna Anton, mal-isfijiet, is-saċerdoti, id-djakni, il-poplu li jinti ksib talik. Ftakar fil-qaddej tiegħek Karmenu, u f'ħutna l-oħra li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, deħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel tagħha, mal-Apostli, San Gennaru u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi-Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jenata li l-kalla missir li tista kollox, flimkien ma' l-Spirtu s-Santu kull ġieħ u gloria, għal dejjem ta' dejjem. Namlu l-qalb, nitolbu flimkien kif għallimna Sidna Ġesu, it-talba ta' salvazzjoni tan. Missirna li jinti fis-smewit, it-għaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun ġetint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kull-jum matina l-lum, aħfrinna d-nobitna bħalma naħfru minn oħati għali. La daħħannix f'tiġrib, iżdeħlisna mid-din. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnejna tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna li qed nistennew nittamaw lilna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jek l-Apostli tijek, inħalli l-kom islim, natikom islim tijek, natħarix lejn d-nobietna, izdaħarris lejn il-fidi tal-Knisja tijek, għatija islim u laqda li jinti trid fija, li tgħix wissal tal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'. Għatu sinjal ta' paċi li l-xulxin. Għaruf talla, it-neħid nobiet ta' dinja ħennali. Għaruf talla, it-neħid nobiet ta' dinja għatina il-paċi.

dan il-ħaruf talla, dan u ġesu li neħid nobiet ta' dinja, en jindaw kli u ma mistidna għal dil-likla ta' t-tieċ tal-ħaruf.

nitolbo. Għamil mulej li jiddon tas-sema li rċevejna, jaħdem bil-qawwa tiegħu f'ruħna u ġisimna, u li f'kull ma nagħmlu imexxina dejjem hu u mhux is-sensi tagħna. Bi Kristu sidna, il-mulej magħkom. Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Sant. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. L-Anġlu tal-Alla ħabbar lill-Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzi memnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġoftijek Ġesù. Hawnhi l-għaddija tal-mulej. Slim għalik Marija, bil-grazzi memnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġoftijek Ġesù. U li bent Alla sar bniedem. Slim għalik Marija, bil-grazzi memnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġoftijek Ġesù. Itlob għalina għaddisa u mmalla. Nitolbu, xerret mulej fi qlubna l-grazzja tiegħek biex aħna li bitħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem, bil-passjoni u l-mewt tiegħu naslu għas-seb tal-qawmin ġieħ l-istess Kristu sidna. Gloria al Messir, u lill-Iben, u lill-Ispirtu Santo. Gloria al Messir, u lill-Iben, u lill-Ispirtu Santo. Gloria al Messir, u lill-Iben, u lill-Ispirtu Santo. San Giuseppe ta' Alp Safja, għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem, isġuħu ma' fislim.

0: salni fu l'olia fit tempiu, feinit ie salta gendi. Albi tepsa sarde larta salla, ni pari sabi dauta gendi. Sarde in alla li serva sosi, si l'arcangeli missir il benedmi.
1: Santo Messier, o tale ben, o tale Spirito Santo.
2: Amen.
1: Il grazie a te, Signore Gesù Cristo, nel Mahabatalla, o là da Spirito Santo, con Marco Milcol.
2: Mi ha cocol.
1: Dice a Gesù, vejne in birca Maria, e vi ha rotta Anton Cuschiri. Putti un afo, ti iet, na vejne te usevo, di celebrare il mistero a Dissa. Nis alala nis takolla shil komputi lina nip hafna vishye biklem bilemi lahalei mirizi yatiye lagbat yatiye alek nit labrim atsa maria de vejni lain yul adisin kalla vil komputi vishye tolgu alia il mulei ala tana ehenna alina alla nis takolla yafrindad nubidna Wasan al Hayata Deyem, Mulehnina, Christohnina,
2: Christohnina,
1: Mulehnina,
2: Mulehnina,
1: Mitolbu. Walla, Intelit le Maria, Lom Adisa Taibnek, Tisea Helkogbat al Bahar, Utkun Lainunatana, Daniel Meust al Hayalife, Nithaptu. Amelia kunde emana, bejne lusum in kolauj, onas provislien, per porta lena tadeien, bimne Jesu Christo sida li walla, e mia chiesi vi salta, mi chiama l'Espirito Santo, aldeien tadeien.
2: Amen. Il aumin millim viet, in zera gisem li itchazzar, e gisem li mai itchazzarj.
3: Ari mille veritra ta San Paolo Apostol il-Korintin. Kuti, għandu mnejn xi ħadd jgħid, kif iqumu l-mejtin? Bliema ġisem jiġu? Ibla, dak li jintiżra ma jkollux ħajja jekk qabel ma jmutx. U mena tiżra ma tiżrax dak il-ġisem li jagħti ikun. Dak xejn ta' żerrija tista' tkun tal-qamħ. Jew xi żerrija oħra. Hekk ukoll il-qawm hemm mill-imwiet. Jinżera ġisem li jitħassar. Iqum ġisem li ma jitħassarx. Jinżera fil-għajb. Iqum fil-ġieħ. Jinżera fid-djufija. Iqum fis-saħħa. Jinżera ġisem naturali. Iqum ġisem spiritwali. Jekk hemm ġisem naturali, hemm ukoll ġisem spiritwali. L-Iskrittura tgħid, l-ewwel bniedem, Adam, sar ruħ ħajja. L-aħħar wieħed sar spiritu li jagħti l-ħajja. Mhux l-ispiritwali ġel ewwel, imma l-ewwel in-naturali u mbagħad l-ispiritwali. L-ewwel bniedem mitra u tal-art. It-tieni bniedem mis-sema. Bħalma hu l-bniedem tal-art, hekk ukoll huma l-bnedmin tal-art. Bħalma hu l-bniedem tas-sema, hekk ukoll huma l-bnedmin tas-sema. Bħalma aħna mlibsa ġbija tal-bniedem tal-art, hekk ukoll qatt nilbsu ġbija tal-bniedem tas-sema. Il-kelma tal-mulej.
2: Ir-raddu ħaj lill-Alla. Sam responsoriali nejdu flimkien nimxi u

0: għax mil-mewt inħlist li l-ħajti u l-riġli mil-waqa.
1: Nimxi u d-dwalla fid-dawl tal-ħajjin. L-Evangelju tkun sal-Luqa, wieħed bidu ħareġ iżra żarrija li kellu. Xi żarrija waqgħu mal-mogħdija u ntrifsu. Alleluja! Alleluja! Alleluja!
0: Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma tal-qalb tajba u sinċira, jgħożżuha u jagħmlu l-frod billi jżommu sħiħ.

0: ta sacerdozia di Bidlu Alina Filgesia mi demmi lui divinità, tassini urtana Gesù Cristo, nofru l'il nalcol, il popolo colla ta dinia, mi sbela ognuna talla, namlu dejem dak li rit u.
1: Għaxfiċi bitek tajtna l-ħobs li għedin nofrulek. Trot tal-art u xoħol b'nidem. Min jissira għalina l-ħobs tal-ħajja.
0: Mbirek għalla għaldeja. Nofrulek bir għalla dal-ħobs għam misju. Nofrulek dal-kar si frot l-enef matu. Min għalbna nofru għom beri kommulej. Bil-ġisem jizbidlu u b'dem il-feddej.
1: Bira kint mulli għalla tal-ħolqin kollu, għax fiċi bitek tajna l-imbid li għedin nofrule, frotta d-dirja xoħl b'nidem li minn jisir għalina xoħb tal-roħ.
0: Bira kalla għalli nofrule għdam moħna biex jaħseb biex fiħ. Nofru lek din qalbna biex tgħix bis-sali. Dirruħna u ġisimna b'emilna nagħtu biex dejjem u f'kollox nuruk li nħobbu.
1: Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom. Kjo għadġa pil-għalla l-missel li jista kollox.
0: Jil-għal mulej minn id-għaj t-sagrivizzju għati xivi, glorizajt, għati ġi t-għana u t-għakni xam għadġa kolla t-għaw.

0: Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Veġin Birka Marija, nafulek mulej dan is-sagrifiċċju dan il-konċerazzjoni u t-tifkir. Fiħnina tiegħek nitolbu taħfer ibnu Bettana u tiġbdilna lubna lejk bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Il-mulej ma'kom.
1: Miyako kwal.
0: Nerfo, lub nerfo.
1: Nerfo, min il-mulej.
0: Nizahar il-mulej alla ta'na.
1: Et sewa u xira.
0: Sewa u xira ta' sewa la ta' dejem bitissa kollox. Lirradu lek xajf kollox u għal kollox. Unxandru l-qawwa tijie. Int għal kobor bla' istam ħabtek. Ma titlax wahidhom il-dawk li jitbeddu minnek. Imma b'kull mod treġaħħom lura għall-imħabtek għaliex int il-Veġnu Mqassa Marija li ma kinix taf x'inhu d-dnub tajta qalb kollha ħnina għal mitinbin. Huma u jikkontemplaw il-ġmiel tas-safa ta' ruħha jaħabirku biex iżommu ruħhom il-bogħod minn kull tinġis ta' d-dnub. U waqt li jaħsbu fuq il-klem u l-eżempju tagħha jiftakru li għandhom iħarsu l-preċetti ta' ibnek il-Aziz. Bieħir ta' kollha tal-ajli ferħan għal dejjem quddiemek, iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma tagħhom ilqan itolbuk it-tifir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Smatu l-art Marija bil-glorja tijer. Ozanna flora tasnawil. Birak nġej tisam il-mulej. Ozanna flora tasnawil. Addi stasew il-mulej intilajn ta' gullu d-dizija. Addi salek nitolbu dan l-offert. Bil-barka tal-Ispirtu tijer. Bessi siru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Limeta kien sejjenata biex mir-rajħi bati għal-ħobs, rat il-ħaj qasam tali disibli tiegħu għal ħubu kulu kol minn dan għal dan u ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li l-ħal kalċi reġa' rat il-ħaj. Għal id-disibli tiegħu għal ħudu ixrobu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi tad-demni tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jixxeret għalikom għadnel minn kollha għal-maħfa tad-nubien. Għamlu dan tifkira tiegħi.

oħrajn waqgħu far tajba u nibtu u għamlu l-frott kull waħda mija. Li kellna nitkellmu ma' bidwi niskopri art tkun tajba meta jkun hemm ċertu bilanċ ta' komponenti fiżiċi, kimiċi u bioloġiċi li joħolqu ambjent tajjeb saħtu u fejn l-ilma ikun jista' jgħaddi minnu. Aħna spiss inqabblu l-moħħ u l-qalb ma' biċċar. Jekk il-kelma hija żerrija, il-kwalità tal-art tiddetermina kemm il-pjanta se jirnexxila tikber. Jekk l-art tkun iebsa, iż-żerrija ma tkunx tista' trabbi l-eru u tnibbet. Jekk l-art tkun ramlija, il-pjanta tinbet imma malajr tinxef għax ma jkollex eru, fondi, valuri u impenn. Far fejn hemm ix-xewk, iż-żerrija tinbet, iżda malajr tkun maħnuqa u ma tagħmilx frott matul. L-art tajba hi meta il-persuna taħdem fuqha nnifisha tfittex li tnaqqas ir-riġidità u li jissaħħaħ il-menti bil-verità fil-waqt li tikseb ċertu bilanċ ruħha. Fejn ikun hemm din il-kundizzjoni il-ħajja tinbet u tagħmel frott abbundanti u kif il-bidwi jaħdem l-art u jiffertilizza il-bniedem jilqa l-kelma ta' Alla fil-waqt jieħseb ruħu blar fien il-paċenzja kollha ħalli jekk ikun jista' jagħti il-frott. Ikun infaħħar Ġesu Kristu għal dejjem ikun infaħħar.

Om Tal Grazia Talla, Om Mittama, Om Lizjet Safja, Om Lizjet Nadifa, Om Mosheba, Om Blateba, Om Nitisqa l-Imħabba, Om Tal Aġeb, Om Tal Parir Tajjeb, Om Ta' Min Ħalaqna, Om Ta' Min Salvana, Xebba Kollu Qal, Xebba Li Tisqa' Kull Qima, Xebba Li Tisqa' Kull Foħrija, Xebba Kollu Seta', Xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tieba, warda mistika, torri ta' David, torri tal-avorju, dar tad-deb, arka tar-rabta l-ġdida, beb tas-sema, kewba ta' filgħodu. Saħħa tal-morda, ken tal-mitilbin, faraċ tal-immigranti, faraċ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana imnisla minn l-ewwel teba. Sultana imtella s-sema bil-ruħu u l-ġisem, Sultana tal-Rosarium Qaddes, Sultana tal-Familja, Sultana tal-Paċi. Għaruf talla li tneħħi dmiet tad-dinja, għaruf talla li tneħħi dmiet tad-dinja, għaruf talla li tneħħi dmiet tad-dinja. Itlob għalina għaddi sommalla, u għalla li l-iben l-wahdini tijek, għallalna l-premju tal-ħajja ta' dejjem bil-mewt u l-għawmen tijow. Għatina nitolbuk li jahna u naħsbu fil-misteri tal-Rosarium Qaddes tal-Verġni Marija, nimxu fuq kulma fihom u naqalgħu kulma jwiedu bi Kristu Siedna. Titafgħu Marija ġieħed it-tiem li l-Madonna diemet mitfuna ġewwa l-qabar. Sliema lik Marija bigrazzi minn jom nejmek, Bergendus t-nisan brik il-fratu ġiftej ġisu. Sliema lik Marija bigrazzi minn jom nejmek, Bergendus nisan brik il-fratu ġiftej ġisu. Sliema lik Marija bigrazzi minn jom nejmek, Bergendus nisan brik il-fratu ġiftej ġisu. O Marija li tħaf id-dinja minn arteba. Ġesu għal il-Santa Ċitruda l-Kbira li din it-talba teħles elf ruħ mill-Purgatorju kull darba li tingħad. It-talba tinkludi wkoll mitinbejn ħajjin biex jittaffa il-ħażen ta' ħajjithom. Ejdu għarajja, s-sir etern, jennofrilek id-dem li żied prezzjuż tal-iben li bin tiegħek Ġesu flimkien mal-qudess kollu li jingħad mad-dinja kollha illum. Għal irwieħ imqazza fil-Purgatorju u għal mitinbin kollha fid-dinja, għal dawk żgħarna stess u fil-familji tagħna. Hekk ikun, hekk ikun.

0: Kristu har trebi.
1: Isem tal-Missir u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-aqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom il-koll. Hu tiegħu narfu ħtiedna biex itejjew tajjeb ħaniċċelebraw kif ixraq dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom Ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt d-mirijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi għalhekk nitlob l-Imqatsa Marija d-dejjem Verġni il-Lanġu l-Qadisin kollha u lilkom Ħuti biex jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lin Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnienam, Kristu ħnienam, mulej ħnienam. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet, paċi fl-art li l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, naturawk, natuk ġieħ. Inrodulek ħajr għal-glorja kbira tijek. Mulej Alla, sultan ta' s-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej iben wahdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħijiet nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħijiet nubiet ta' dinja ilqad talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenn għalina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-ogħla Ġesu Kristu. Mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nofru dil-qudisa b'suffraġġju ta' Emmanuel u Marjen Tewma. Nitolbu. O Alla inti ġbart id-digriti kollha tal-liġi mqazzam fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna inħarsu l-preċetti tiegħek biex jistoqilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
2: Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu. Ħajjerġa' lura għand il-mulej u jħenn għalih għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u traqgħat tiegħi mhumiex traqgħatkom. Oraklu tal-mulej. Għax deqs kemm huma ogħla ismewiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati il fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej.
3: Roddu ħajr lil Alla.
2: Rib il-mulej lejn kull min isajjaħlu. Rib il-mulej lejn kull min isajjaħlu. Kull jum irrid imbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħħru bil-bosta bla tarf il-kobor tiegħu flimkien. Rib il-mulej lejn kull min isajjaħlu. Twajjeb u ħanin il-mulej idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull maqamel flimkien, rib il-mulej lejn kull min isajħlu. Ġust il-mulej fl-inġiba tiegħu kollha, twajjeb ma' f'dak kollu li jagħmel. Rib il-mulej lejn kull min isajħlu, lejn kull min isajħlu fis-sewwa flimkien, rib il-mulej lejn kull min isajħlu.

0: qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin. Ħuti, Kristu ikun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi, sew jekk ngħix u sew jekk immut. Għax għalija il-ħajja i-Kristu u bil-mewt i-rebħ. Jekk għandi nibqa' ħaj fil-ġisem, dan ifisser li għandi nagħti l-frod tax-xogħol tiegħi. X'naqbad nagħmel ma nafx. Tinsab bejn ħaltejn. Min-naħħa l-waħda nixtieq nintemm u nkun ma' Kristu li jkun ħafna ħjar għalija. Min-naħħa l-oħra jekk nibqa' ngħix fil-ġisem ikun ħafna ħjar għalikom. Ħaġa waħda ngħidilkom, ġibu ruħkom kif jixraq lill-Evanġelju ta' Kristu. Il-kelma tal-Mulej.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Mulej, iftħilna qalbna biex nifmu il-kelma ta' ibnek Ġesu Kristu.

Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewwiet tixbaħ lil-wieħed sejd li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fl-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftiem ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet sija. Ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom morru intom ukoll l-għalqa u nagħtikom li jkun ħakkom. U marru. Raġa ħareġ għal xi sitt sija. U mbagħad għal xi disa sija. U għamel l-istess. Għal-ħabta tal-ħdax-il sija, raġa ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn. Qalulu għax ħadd ma qabbadna. Qalilhom morru intom ukoll il-għalqa. Għal filgħaxija mbagħad sit l-għalqa qal il-prokuratur tiegħu sejjaħ lill-ħaddiema u ħallasom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 sija u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu iktar. Iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma jitħallsu qabdu jgemgmu kontra s-sejt u jgħidu dawn tal-aħħar sija waħda għamlu u int istom bħalna li tabbejna bil-pis tal-jum u sħana qabes is-sejt u qal lil wieħed minnhom ħabib. Minn xejn ma nqastek jien, mhux b'dinar ftiegħem miegħi, ħoli missek u witlaq lil dan tal-aħħar irridna tieħdaq skemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel ir-rid bi ħwejġi jien jew qiegħed tejr għax jien qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-kelma tal-mulej. Kien hemm żmien fil-Knisja li dawk li kienu jippreparaw biex isiru nsara kienu jħablu ftit moħħhom u biex ma joqogħdux għal ħafna dnubiet li jistgħu jagħmlu. Taf x'kienu jagħmlu? Kienu jipposponu il-mamudija. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar ikunu ferħanejn illi mhux se jkollhom ħafna dnubiet xi sarfu. Dan ġara pereżempju fi żmien Kostantinu ibn Sant Elena. Meta dak li kien imperatur dan Konstantinu ikkonverta daħal fil-Knisja u minn imperatur Ruman sar imperatur Nisrani. Naħseb kienu jimxu ftit fuq il-modell ta' dawn tal-aħħar sija illi ġew jaħdmu fil-ħamsa ta' filgħaxija, hekk kienet il-11 sija x'hekk kienu jgħiluhom, id-disa sija, it-tielet sija, id-disa ta' filgħodu, is-sitt sija nofsinhar bħal ma nsibu fir-rakkonti tal-Passjoni. Waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu mis-sitt sija il quddiem. Mbagħad fid-disa sija Ġesu għolla leħnu u qal għandi laċċ u l-bqija iva jeżistijaj. Dan il-Vanġelu mhuwiex Vanġelu fuq l-etika tax-xogħol kif għandhom jitħallsu l-ħaddiema għax kieku hija hekk
tal-jonji jinsjaqbżu fuqu, fuq Ġesu. Imma dan il-Vanġelu, bħal kull parabola oħra, juri biċċa żgħira mill-misteru ta' Alla. U l-misteru ta' Alla li huwa imħabba, Alla li jagħti l-imħabba jagħtiha b'kollox. F'kollox, għal kollox. U allura dawn tal-aħħar sija forsi jfakruna wkoll f'dik il-grazzja li jirċieva il-ħallil konvertit fuq is-salib. Ftakar fija żewġ kelmiet illi fetħulu l-bieb tal-ġenna beraħ u kien biżejjed għax dawk iż-żewġ kelmiet urew illi kellu ta' bil-ħaq qalbu miftuħa għal Ġesu għal Alla. Kemm għandna bżonn nieħdu dan l-atteġġiament. U anke jekk ikollna naraw din il-parabola min-naħa ta' drittijiet, is-sejt hija storja din ivvintata biex tagħti tagħlima. Is-sejt ma naqashomx lil dawk tal-bidu tal-ġurnata, għax il-paga ta' ġurnata kienet dinar. U allura kien qiegħed iħallas kif suppost. Il-biċċa xogħol hi illi is-sejt qed ikun ġenerus ma' dawk li ġew wara. Huwa ġenerus magħna. Din hi l-parti mill-misteru ta' Alla li rridu nikkontemplaw fuqha dan il-weekend quddiem dawn il-qari dawn is-siltiet li għandna mill-Iskrittura. Alla li jimxi qabilna, li jimxi magħna u li jimxi ma' ġenbna. Alla li jieħu ħsiebna. U jien nemmen li aħna ġejna hawnhekk għax nemmnu dan. U kollha għandna l-esperjenzi tagħna meta Alla għenna forsi bla mandunajna, bla mammaġinajna kemm kien se jgħinna, kemm ħaħsibna. Iva eżistijaj. Il-sejt għażel lil dawk il-ħaddiema u kellhom ikunu ferħana għax qegħdin miegħu jaqsmu miegħu fid-dinji tan li seta' jagħtihom li jaħdmu. Għax ix-xogħol huwa dinjità għal bniedem. Il-bniedem li kapaċi jaħdem. Il-bniedem li għandu s-saħħa jaħdem. Il-bniedem li għandu l-kwalitajiet biex jaħdem. U m'għandux xogħol għax ma jistax isib. Huwa bniedem li għadu għaċċan għad-dinjità. Din l-istorja għadha tiġri anke llum. Anke fil-gżira tagħna. Ma nafx ikunu xi bbukjati jew diġà impjegati ma xi ħadd. Imma għaddi rrabat it-tiġrija salib it-toroq fer is-salib. Fis-sitta u nofs ta' filgħodu, anke x'inti tidħol għal main gate, ikun hemm nies jistennew għax-xogħol barranin. Stennew min jiġi jippikjawhom li joħodhom għax-xogħol hekk nimmaġinawhom dawn tal-Vanġelu. Nerġa' ngħid ma nafx. U miex impjegati u miex jistennew ġurnata b'ġurnata li jiġu mqabdin u li jgħaddi xi ħadd jirikkibhom fuq trakk ħalli jmorru għax-xogħol. Din hija realtà li għandna anke f'Għawdex tagħna. Sewwa, għax il-bniedem irid id-dinjità tax-xogħol li jaħdem u kemm hu qiebes ix-xogħol li jagħmel. Dawn suppost kienu ferħanin għax qegħdin mas-sejt. Imma moħħhom kien kemm se jdaħlu. U hawnhekk hija xi ħaġa oħra li għandna nitgħallmu minn dan il-Vanġelu tal-lum. Huwa veru, huwa importanti li x-xogħol jiġi mħallas, li jiena naħdem biex naqla lejxien għalija u għall-familja tiegħi.
u biex ikolli x'nistan ingawdi u x'nistan inżomm infaddal għal futur iva. Imma kemm hu importanti li jiena nkun sewwa. U din hija s-sejħa li qed jagħmlilna l-mulej biex inkunu miegħu, biex inkunu fil-għalqa miegħu, naqsmu miegħu fix-xogħol tal-ħolqien. Naqsmu miegħu fix-xogħol illi nagħmlu lil xulxin aħjar milli aħna. Meta ngħinu lil xulxin b'xi kelma, meta nkunu qrib ta' xulxin, meta nkunu qrib tal-oħrajn. Kif qiegħed qrib tagħna l-mulej, ekkednam fis-salm responsorjali, qrib il-mulej lejn kulmin isejjaħlu. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tiba. Fitxu l-mulej sakemm tistgħu s-sibuħ iżda hija fl-ewwel qari. Sejħulu sakemm hu fil-qrib, ħajħalli triqtu l-midneb. U jgħix mal-mulej. Ħajerġa' lura għand il-mulej u jħenna lih. Għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Imbagħad jgħidilna. Il-femit tiegħi mhumiex il-femit tagħkom. U t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom. Għax il-mulej huwa ġenerus. Il-mulej huwa għani fil-ħniena. Il-mulej iħallas għal sija xogħol b'paga ta' ġurnata, imma ma jħalli xejn barra lil min jagħti l-ġurnata. Għax Alla huwa ħanin, huwa ġust. Jew nitolbu lill-mulej llum kollha kemm aħna, għax ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Nitolbu lill-mulej jagħtina dik il-ġenerożità tal-qalb. Nibdew fil-familji tagħna. Biex il-flus li għandna bżonna kollha kemm aħna ma jiġux qabel ir-relazzjonijiet tajba ma' xulxin. Il-flus ma jiġux qabel l-osservazzjoni tal-kmandamenti kif rajna u smajna l-ħadd li għadda. Biex il-flus ma jiġux qabel il-persuna tal-bniedem, qabel id-dinjità tal-bniedem. Għax għalija il-ħajja hi Kristu, għalilna San Pawl, u l-mewt hi rebħ. Ħajkun Kristu imsebbaħ fil-ġisem tiegħi, sew jekk ngħix u sew jekk immut. Kemm relazzjonijiet jitkissru fil-familji bejn il-familji, fuq il-postijiet tax-xogħol bejn il-ħaddiema u bejn bin iħaddimhom. U f'tant realtajiet oħra li għandna. E jew inħallu lill-mulej b'dak li jipprovdilna jiena ngħixu sewwa aħna u nam inħallu d-dinja ta' warajna li se nħallu warajna aħjar milli sibnija. Għax il-bniedem u maħluq ġbija ta' Alla. Il-bniedem mhuwiex magna, il-bniedem huwa persuna maħbuba minn Alla u li jħobb. Dall-aħħar rajt fuq kumpanija li saftitilu kienu jagħmlu biss it-tablets. Issa investew impjant kbir 700 robot illi kuljum lejl u nar jipproduċu ma' 66 karozza kull minuta. U billejl jibqgħu għaddejjin għax dawn l'għandhom bżonn jiċellulhom tubi biex jaħdmu, l-impjant jibqa' jaħdem waħdu. Il-bniedem li jivvinta kif isir ix-xogħol għal iktar effiċjenza u gwadan. Ejjew inħallu lil Alla jispirana kif inkunu iktar effiċjenti u nigwadanjaw fl-imħabba bejnietna, fil-ħniena lejn xulxin u fil-maħfra u f'tant u tant valuri oħra li għallimna il-mulej. Mulej, iftħilna qalbna biex nifmu l-kliem ta' ibnek Ġesu Kristu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.

0: jiena nemmen falla wieħed missieri jista' kollox, ħala issima u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier li bih sar kollox. Nisel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu s-Santu. Talbuħ għalina bata ta' Ponzu Pilatu, mietu difnuħ, fit-tielet jom għamim bel-imwiet, skont il-kodba mqazza. Tela s-sema u ijet fuq il-lemin tal-missier, u għandu jieġi jieġi bil-glorija biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, u fl-Ispirtu s-Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben. Li jume jum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben. U li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika. Nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' d-nubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Hu ti eżies, ejjew inresqu dawn it-talbit tagħna bil-fidi li tkun taqbel mar-rieda ta' Alla l-missier u mal-proġett ta' mħabba li ju għandu għalina fil-waqt li nejdu mulej u ettaqna fil-mixja tagħna.
1: Mulej u ettaqna fil-mixja tagħna.
0: Għal dawk li jinti ssejjaħ biex ikunu ħaddiema fl-għalqa ta' dwieli tiegħek, billi jaqdu lill-komunità nisranija, nitolbu.
1: Mulej u ettaqna fil-mixja tagħna.
0: Għal dawk li huma bla xogħol biex isibu impjieg li jiżgura l-għajxien tal-familji tagħhom, nitolbu.
1: Mulej u ettaqna fil-mixja tagħna.
0: Għal min għandu fidejh il-mezzi ta' produzzjoni biex jagħmel użu mill-ġid skont kriterji ta' ġustizzja, nitolbu.
1: Mulej u ettaqna fil-mixja tagħna.
0: Għalina biex f'ħajjitna inqablu dejjem il-ħsibijiet tagħna mal-proġetti tiegħek fil-ħajja tagħna, nitolbu.
1: Mulej u ettaqna fil-mixja tagħna.
0: Ilqa mulej fis-saltna tiegħek ta' dejjem il-qaddija tiegħek Emmanuel u Marijan tewma u lil-ħutna mejtin kollha. Nitolbu.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Tolbuk mulej għal-morda kollha tagħna, għal dawk li jduru bihom fl-isptarijiet u fid-djar. Nitolbuk għal dawk li bħalissa qegħdin jitħejjew għal sena oħra ta' tagħlim tal-katekiżmu, ta' tagħlim fl-iskejjel tagħna. Nitolbuk għall-familji kollha tagħna. Fiskiet inżidu wkoll l-intenzjonijiet personali tagħna.

0: misser ħanin u ġust, inti ma tagħmilx ansla bejn il-bnedmin u triqatek huma l-bogħod minn triqatna. Iftħilna l-qlub tagħna biex nifhmu l-kliem ta' ibnek u naħdmu bla qiegħda fl-għalqa ta' dwieri tiegħek. Bi Kristu sidna.
1: Amen.

it-talbuħu tiegħi biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kien joġġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħniena tiegħek mulej ilqa l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru fidi minn qalbna bi Kristu sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier għaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr. Għax int fil-ħniena tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li bagħtilna lill-ibnek il-waħdini biex jifdina. Uridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra d-nub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-obbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdejt id-doni li konna tlifna bid-diżobbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek min ġej fisem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewwiet. Għaddejs tassew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqin kollu, għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, inti taħt il-ħajja. Kollox tqaddes u tibqa tiġbor għalik poplu biex minn tluħi x-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Biċċo kontana li tolbuk qaddisum bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u id-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu, fil-lejli fi ħinata għalina, ħa il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam. Tal id-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

0: Ekku koll wara liklan ħal kalċi, radlek il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' għaldejjem, id-dem li jxerret għalikum u għal bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sama tiġi. Għalhekk mulej, aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-passjoni li bija jibnek f'dina u tal-qawmien witlu glorjus tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġa tiegħu, b'rad il-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Għaraf fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex ikunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek. Mal-Verġni jimqatsom malla Marija, ma San Giuseppe il-raġel ġustaħħa, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek, ma San George Preka u l-Qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek. Għamen nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidu fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa il-Jun 14, l-Isqoftana Anton, l-Isqijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li jinti ksib għalik. Ilqa bit-tieba jittalbu x-xewqat ta' din il-familja li jinti ritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin li l-uliedek kollha kull fejn jinsabu u waqgħadhom miegħek il-koll. Ħenn għal ħutna mejtin, ħenn għal qaddejja tiegħek Emmanuel u Marian Tewma u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu sidna li bih intfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma Kristu, fi Kristu, jina talilek għalla missier li tista kollox, flimkien ma l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorija, għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bil-fidu bil-qalb, kif għallimna u ridna nejxu li benta Alla, għas-salvazzjoni tagħna, missierna, li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif fis-semam hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna d-nubietna, bħal m'aħna naħfru lil minnu ħati għalina, laddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u fil-ħniena tiegħek il-paċi fi żminna. Biex ikunu ħilsa d-dejjem mid-nub, bimħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi, tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija issimu l-għaqda li jien trid fiha li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin.
1: Alla nitneħħi d-nubiet tad-dinja inna lina. Magħruf talla nitneħħi d-nubiet tad-dinja inna lina. Magħruf talla nitneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
0: Dalu l-ħaruf talla. Dan li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħejn jindawk huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf.

illuma namanang Little Sisters of the Poor illi ser jistednuna biex nasbu fuq il-missjoni tagħhom u anke ngħinuhom wara l-qudisa fejn il-bibien tal-Knisja bl-offerti tagħna.

0: Sebaim, ancien ou ancienne fidatana, ni ta ouma hafna problemi financia ou yek, ma kush ne nou na tahan, ikun difisi hafna nkomplu ne dusibu, li dan l'ancienne, ne lun gracia akom, mil abel, ou nitobu alikom, ou a familia takom. Fitmi u adisa, nkonu dein ibi butabara, bishne shivu lo feta tahan. Gracia hafna, mbambini berikom.
1: Nitolbu. Nitolbu kmulej li dan il-misseru ta' s-semam iġeddidna fil-ruħ u fil-ġisem. Biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri li ċelebrajna u bl-imġieba tajba tagħna nisbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu marru fil-paċi ta' Kristu. Xi avviżi għal din il-ġimgħa mal-bulettin tal-ġimgħa l-oħra tqassam il-programm tal-festa ta' Ġesù Nazzarenu li se tiġi ċelebrata nhar il-Ħadd 27 ta' Settembru. Il-Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt huma jiem ta' kwarant'uri jimqazza. Napprofittaw minn dawn il-jiem ta' adorazzjoni biex nagħtu qima lil Ġesù Kristu Sultan. Għada l-Ħadd l-20 ta' Settembru f'nofsinhar wasslet ir-relikwija ta' San Carlo Acutis fil-Kappella tal-Ispigolatriċi fit-Triq Ġnien Xibla. U jkun hemm ħin għat-tal personali sal-5:30 ta' fil-għaxija. Fis-6 neqsin kwart ta' fil-għaxija pellegrinaġġ bir-relikwija sal-Knisja ta' Ġesù Nazzarenu. Nhar it-tlieta 22 ta' Settembru mbagħad fis-6:30 huma mistiedna tfal ta' dottrina għall-qudisa għalihom fil-Knisja ta' Nazzarenu. Fuq il-bulettin ta' din il-ġimgħa issibu l-programm tal-katekiżmu għat-tfal u l-istudenti. Il-katekiżmu jibda mit-2 il-5 ta' Ottubru. Il-ħadd li ġej, mhux għadha fis-27 ta' Settembru, fil-qudisa tal-10 neqsin kwart isir id-berik tal-basktijiet tal-iskola fil-bidu tas-sena skolastika ġdida. Inħeġġu lil ġenituri jakkumpanjaw lil uliedhom it-tfal biex iġibu magħhom il-basktijiet tal-iskola. Dan ikun il-ħadd 27 ta' Settembru. Il-ħadd it-tajjeb lil kulħadd. Nitolbu għal xulxin.

għal-benefattura ħajjinu mejtin ta' din il-Knisja missirna li jint fis-smewiet għaddis ismek tiġi saltnatek ikkun li tritint kif is-sema ikda fl-art. Sliema lik Marija bil-grazzi memni għal-mulej miegħek imbierka jint fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Leben u lill-Spiritu Santu. Għatijom u mulej il-Mistrieħ ta' dejjem, jistruħu fis-sliema.

ikun imbirek Alla, imbirek li sevim qaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbirhom t'Alla Marija Santissima, imbirek għall-imqazza Immakulat Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Parus Kassissimu tagħha, imbirek Alla fl-Anġlu il-Qaddisin kollha tiegħu.

tal-isem tal-missir u tal-iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Krist l-imħabba tal-missirna u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. F'isem Ġesu nilqakom madwar l-altar inġbarna fl-imkien biex kull wieħed kull waħda minna inħallu lil Ġesu jħobna. Min jeħtieġ ħafna u min inqas, imma l-mulej huwa fidel ma' kull wieħed kull waħda minna u sejjer ħobna u jagħtina l-imħabba tiegħu b'xejn. Mingħajr ma joqgħod iqis jekk jistħoq il-nix jew le. Ejjew niftħu qalbna bera għal dan Alla illi l-ħsieb tiegħu mhuwiex il-ħsieb tagħna, hekk sejjer innisimgħu fl-ewwel qari llum u imnallu hekk għax il-ħsieb tagħna huwa ħsieb fqir ħafna. Imma l-ħsieb ta' Alla għal kull wieħed minna huwa għoli ħafna. Għal daqstant ejjew nilqgħuh waqt din l-Ewkaristija. Qegħdin nofru dar is-sagrifiċċju b'suffraġġju ta' Vicky u Victor Saliba. Ħuti ejjew narfu ħtijietna ħalli niċċelebraw b'mod ċira dawn il-mister qaddisa. Inti jislim tagħna mulej ħniena. Inti l-ħaruf tagħna tal-għid Kristu ħniena. Inti l-ħajja u l-qawmin tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista kollox jaħfrilna d-dubietna u wassalna għal-ħajja ta' dejjem. Infaħru flimkien lill-Alla u intennulu glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natukġie. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tijek. Mulej Alla, sultan ta' s-sema. Alla missier li tista kollox. Mulej jibe waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missir. Int li tneħħi d-dubiet ta' dinja, enna lina. Int li tneħħi d-dubiet ta' dinja, il-qat talb tagħna. Int li qiegħed fullemin tal-missir, enna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-missir Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti ġbart id-digri tikollha tal-liġi mqazza fil-kmandament tal-imħabba tiegħek u tal-proxmu. Għamel li aħna nħarsu l-preċetti tiegħek biex jisħu ilna naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla u li miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.

0: qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu. Ħajerġa' lura għand il-mulej u jħenna għalih għand tal-latana għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom. Oraklu tal-mulej. Għax daqs kemm huma ogħla ismewiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati il fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
1: Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
0: Kuljum irrid imbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bosta, bla tarf il-kobor tiegħu.
1: Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
0: Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tiba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma' għamel.
1: Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
0: Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa.
1: Rip il-mulej lejn kull min isejjaħlu.
2: Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu l-Filippin. Mowti, Kristu ikun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi. Sew jekk ingħix u sew jekk immut. Għax għalija l-ħajja hija Kristu u l-mewt hija rebb. Jekk għandi nibqa' ħaj fil-ġisem, dan ifisser li għandi nagħti l-frott tax-xogħol tiegħi. X'naqbad nagħmel ma nafx, ninsab ben ħeltajn, min-naħa l-waħda nixtieq nintemm u nkun ma' Kristu jkun ħafna aħjar għalija. Min-naħa l-oħra jekk nibqa' ingħix fil-ġisem, ikun ħafna aħjar għalikom. Ħaġa waħda ngħidilkom, ġibu ruħkom kif jixraq fl-Evanġelju ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej.
1: Irroddu ħaj lill-Alla. Hu bil-wieqfa' flimkien inkantaw l-Alleluja.

il-mulej ma'kom qarrim l-Evangelium qadess kont sa Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewijiet tixbaħ lil wieħed sejt li ħareġ fil-għodu kmina ħafna biex isejb nies tax-xogħol u jħaddimhom fil-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftiem ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom il-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet sija ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom morru intom ukoll l-għalqa u nagħtikom li jkun ħakkom. U marru. Raġa ħareġ għal xi sitt sija u mbagħad għal xi disa' sija u għamel l-istess. Għal ħabta tal-ħdaxil sija raġa ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn. Qalulu għax ħadd ma qabadna, qalilhom morru intom ukoll l-għalqa. Għal fil-għaxija mbagħad sit il-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu sejjaħ lill-ħaddiema u ħallasom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 sija u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu sejrin jirċievu iktar. Iżduma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma jitħallsu qabdu jgemmu kontra s-sid u jgħidu dawn tal-aħħar sija waħda għamlu u int istom bħalna li tabbejna bil-pejs tal-jum u sħana. Qabes is-sid u qalli l-wieħed minnhom ħabib, minn xemm nqastek jien mhux b'dinar ftiegħem tmiegħi, ħoli jmissek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqs kemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel l-irrid bi ħwejġi jien jew jettejr għax jien qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-kelma tal-mulej tifħir li. Jista' jkun li din il-parabola ma l-ewwel impressjoni tħawwadna għax nibdew nirraġunaw u ngħidu ma fejn hija din il-ġustizzja illi nemnu li Alla iwetta magħna l-bnedmin u li aħna għandna bżonn li nwettqu nħarsu bejniedna. Fejn hija l-ġustizzja meta dawn illi ħadmu sija waħda jitħallsu bħal dawk illi bdew bix-xogħol mis-sitta ta' filgħodu. Imma eżies il-messaġġ tal-parabola nistgħu diġà nifluh tant tajjeb fid-dawl ta' dak li smajna fl-ewwel qari. L-ewwel qari l-profeta Isaija qiegħed jindirizza lill-poplu ta' Iżrael li kien jinsab ġewwa l-eżilju. Il-poplu ta' Iżrael illi ġie mkaxkar it-turufnat ġewwa l-Babilonja, tilef artu, tilef id-drawwiet tiegħu, tilef it-Tempju ta' Ġerusalemm, il-belt ħażiża tiegħu ta' Ġerusalemm, tilef kollox u spiċċa l 70 sena sħaħ fl-eżilju fil-Babilonja. Dawk li kienu ħajjin mietu u dawk li twildu qatt ma kienu għadhom raw bajnejhom lill-art ġensom. U f'din is-sitwazzjoni il-profeta Isaija jitlob lill-poplu sabiex jilqa l-maħfra ta' Alla. Il-profeta Isaija jgħidu lill-poplu ta' Iżrael dan huwa mument ta' tindejf, ta' purifikazzjoni, ta' tiġdejt, ta' maħfra. Ninsabu hawnhekk fl-eżilju għax qegħdin nieħdu dak li ħaqna. Imma ra tmorru bl-idija li dan iż-żmien mhux sejjer jintemm li aħna nibqgħu hawn. Qatt jasal mument meta dan kollu jgħaddi ninħelsu mill-ġdejt u nerġgħu lura fartna. U Alla jagħmel stqarrija importanti ħafna li tasal permezz tal-fom tal-profeta Isaija lill-poplu ta' Iżrael jgħidilhom il-fem tiegħi mhumiex femietkom, u it-triqat tiegħi mhumiex triqatkom. Ħafna drabi il-femiet u it-triqat tagħna inċabsuhom ma' Alla u nippretendu li Alla joqgħod għal-femiet u it-triqat tagħna.
uninsew lil-femijiet u treqat tagħna huma femijiet u treqat ta' nies imsieken. Ejdu li xħol nistgħu noħolmu aħna, xi ħsibijiet nistgħu infasslu aħna, x'toroq nistgħu niftħu aħna, ta' bnedmin dajfa li aħna. Min għalina li aħna xi ħaġa, min għalina li aħna Alla fuq l-allat. Imma fil-fatt aħna m'aħna xejn il-ħsibijiet tagħna huma ħsibijiet illi jduru magħna u ħafna drabi jkunu ħsibijiet illi jħallu l-ħajja tagħna insodisfatta. Madana kollu l-ħsibijiet ta' Alla treqgħet tiegħu huma bil-bosta aktar orrief. Wi kompli jgħid il-profeta Isaija għax kemm huma ogħla mismewwiet mill-art daqshekk ieħor huma treqgħet il fuq minn treqgħatkom. U l-femit tiegħi mill-femit tagħkom qed jitkellem Alla kemm is-sema hija mbeda mill-art. Daqshekk ieħor il-femit ta' Alla huma aktar għoljin mill-femiet u l-ħsibijiet u t-toroq tagħna. Issa għalfejn għalli qed jgħidlek, Alla mhux qed jgħidilna jismintom ma tiswew għal xejn, l-ewwel nett għalli qed jgħidilna intom qegħdin f'relazzjoni miegħi, għalhekk qiegħed kontinwament jgħidilna treqgħatkom, ħsibijieti. Jiġifieri qed jitkellem bejn għandna int u jien, jien huwa Alla u inti jinti l-bniedem. Allu interessat fina u jixtieq illi minkejja li aħna nfasslu t-toroq u l-ħsibijiet tagħna. Imma niftħu qalbna l-ħsibijiet tiegħu għax jaqblilna, jiswa l-ġid tagħna, huwa ta' fejda lina li aħna ma neħlux mal-ħsibijiet imsejken tagħna, imma niftħu qalbna l-ħsibijiet ta' Alla, għax il-ħsibijiet ta' Alla huma aqwa minn dak li nistgħu infasslu aħna. U dan li qed ngħid inpoġġuh fil-konkret tal-ħajja min jaf kemm aħna nfasslu ħwejjeġ għalina, għall-familja tagħna, għall-uliedna, n-nepputijiet tagħna, imma nistaqsu ftejt, imma dawn il-ħsibijiet, dawn it-toroq, dawn il-pjanijiet, fl-aħħar mill-aħħar, Alla għandu pjanijiet, toroq u ħsibijiet isbaħ waqwa minn dan tiegħi? Għax forsi aħna neħlu ma' dik li dija li aħna jkollna. Nagħtu ħajjitna lija. U nfaqru lilna nfusna bla ma rridu għax Alla jkollu toroq u ħsibijiet oħra lina. U dawn it-toroq u l-ħsibijiet ta' Alla għandhom jinteressawna lilna u l-parabola tal-lum tenna biex niskopru dawn il-ħsibijiet ta' Alla. Ħafna drabi l-ħsibijiet tagħna huma ħsibijiet ta' min imxi fuq tieħu li ħaqek, tieħu li jistħoqlok, tieħu dak li timmerita. U għal daqstant jista' jkun hemm dawk li jistħoqilhom, dawk li verament jimmeritaw, dawk li verament jaslu, jiġru l-qudiem, imma mbagħad ħajkun hemm ħafna oħrajn u nistgħu nkunu aħna illi nqatgħu lura. Inħossuna li aħna m'għandna xejn x'nofru. Inħossuna li aħna mdinbin u f'dan ir-rigward xiftit jew ħafna l-kol kemm aħna. U għal daqstant aħna illi li jilna forsi ħadd ma sejħilna għax-xogħol ġewwa l-alqa ta' twil, ħanibqgħu hemmhekk bidejna fuq żaqna. Il-parabola twieġeb għal dan kollu. L-ewwel nett tgħidilna li Alla għandu fiduċja f'kull wieħed minna. Alla ma joqgħodx qejs jekk għandux bżonn ta' ħaddiema jew jekk għandux żejjed. Alla jisma' lil kull wieħed kull waħda minna u sejħilna mingħajr ma joqgħod iqejs l-interessi tiegħu. Ikun hemm dawk li jsejħilhom fis-sitta ta' filgħodu, dawk li jsejħilhom fid-disa ta' filgħodu, dawk li jsejħilhom f'nofsinhar, fit-tlieta u anke fil-ħamsa. Meta kienet baqa' sija waħda xogħol sas-sitta. Normalment il-ġurnata xogħol tal-lud kienet naxil sija minn sitta ta' filgħodu sas-sitta ta' filgħaxija. U jitħallsu dinar għax-xogħol ta' ġurnata. Il-parabola tgħidilna li ma dawk illi bdew fis-sitta ta' filgħodu dan is-sejt ftiehem magħhom b'dinar għamel kuntratt tax-xogħol. U allura kien ġust sal-aħħar ħares dan il-kuntratt sal-aħħar u filgħaxija dak li ftiehem magħhom tagħhom. Imma l-oħrajn għax huwa sejt li jirrappreżenta lil Alla li huwa missier ma jagħtihomx skont ma' ħaqhom imma jagħtihom skont qalbu. U hawnhekk hija d-differenza kollha. Aħna nemmnu li aħna mexxin wara Alla li huwa sejd.
Muwiex Alla sejt, huwa Alla missier. Hemm differenza kbira be wieħed li huwa sejt u be wieħed li huwa missier. Ġesu qatt ma tkellem minn Alla li huwa sejt. Ġesu dejjem jitkellem minn Alla li huwa missier. Fil-Vanġelu ta' San Matteo jgħidilna Alla jtella ix-xemx tiegħu kemm fuq it-tajbin kif ukoll fuq il-ħżiena. Iniżżel ix-xita llum kellna x-xita kemm fuq it-tajbin kif ukoll fuq il-ħżiena. Għalhekk jitkellem Ġesu minn Alla bħala missier għax il-missier u l-om fil-kwalità tagħhom iħobbu u jħobbu lil hemm minn dak li wieħed jistħoqlu anke meta l-iben u l-bint iżbalja. Il-missier u l-om qatt ma tista' ddur kontra qalbhom jibqgħu iħobbu u jibqgħu jsibu raġuni għalfejn iħobbu lill-bintom u lill-ibinhom għax żgur li jilmħu xi ħaġa tajba fihom bil-ħażin kollu li jistgħu jkunu qegħdin jagħmlu. Dan huwa Alla. Alla illi ma jħallax, Alla li ma jippremjax, imma Alla li jħobb, Alla li jqassam l-imħabba tiegħu skont il-bżonn tagħna. Għalda qstad, minn huwa l-aktar fil-bżonn, dak huwa l-aktar li sejjer jibbenefika. Araħna bejnietna, bil-kontra, dak li l-aktar jistħoqlu l-aktar li ħajjieħu. Imma l-ħsibijiet mit-toroq tagħna huma differenti minn tagħna. Dak li huwa l-aktar fil-bżonn, dak sejjer jattira l-imħabba ta' Alla. Għalda qstant anke dawk li dan is-sejt sabhom bla xogħol, jiġifieri mingħajr skop f'ħajjithom. Niftakru li l-xogħol jagħti d-dinjità lill-persuna, li wieħed jisfa bla xogħol ifisser li wieħed jisfa bla skop, bla għajxien għall-ħajja tiegħu għall-ħajja tal-familja. Dan is-sejt anke dawk illi sabhom bla xogħol fil-ħamsa jagħmel għatta fiduċja fihom, isejħilhom u sejjer jagħtihom mhux skont kemm ħaqhom jew skont il-ftehim, sejjer jagħtihom skont il-qalb tiegħu, skont l-imħabba tiegħu. Ovvjament din il-parabola isseħ storikament fl-istorja. Għal istorikament il-poplu ta' Iżrael, il-poplu Ludi, ġie msejjaħ fl-ewwel sija. Alla sejjaħ lill-poplu ta' Iżrael permezz ta' Abram u għamil miegħu patt ftehim illi jħares il-liġi u talli jħares il-liġi huwa jibqa' Alla li jipproteġihom. Dak l-ewwel patt, l-ewwel testament, it-testament il-qadim, il-patt il-qadim. Imma mbagħad fil-milja ta' żmien għamel patt mal-poplu kollha. Alla ma riedx li jibqa' biss marbut ma' poplu wieħed il-poplu ta' Iżrael. Minkejja l-fatt li dan il-poplu meta wasal laqas biss laqgħu, immestenda fetaħ il-bibien tas-salvazzjoni għal poplu kollha tal-art. Din irridu nżommuha f'moħħna li fil-bidu Alla għażel poplu wieħed. Imma mbagħad f'Ġesu jagħżel il-poplu kollha tal-art. Ftakru ftit San Matteo xejdilna meta twieled Ġesu. Ma jgħidilniex li ġew ir-raja dak jgħidu sal-luqa. Imma jgħidu li ġew dawn il-maġi mill-bogħod jaduraw lil din it-tarbija ta' Betlem jistqarru li anke dan huwa s-salvatur għalihom. Għaliex Alla riet li fil-milja ta' żmien ma ibnu Ġesu is-salvazzjoni tasal għand il-poplu kollha. Allura dawn huma dawk li ġew imsejħa fid-disa, f'nofsinhar, fit-tlieta, fil-ħamsa, anke dawn sejrin jieħdu skont il-qalb ta' Alla. Allura il-poplu ludi f'dan ir-rigward inqata barra għaliex baqa sottomess għal-liġi, ma laqax illi issa Ġesu kien qed joffrilhom madba ġdejt. Mhux madma tqejl illi huwa ta' pejs illi jikkontrolla lil bniedem, immissa kien qed joffrilhom il-madma tal-liġi tal-imħabba li ma liġi mhix imposta fuqna, imma jħobbna ħafna, jaħfrilna ħafna, juri ħniena ħafna magħna biex hekk qalbna titgħallem tur il-ħniena, tagħti il-maħfra biex qalbna titgħallem tħobb kif ħobbna hu. Allura din hija r-raġuni għalfejn il-Vanġelu jagħlaq billi jgħidilna hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Fil-parabola hekk ġara jista' jkun li anke aħna fil-ħajja tagħna ejjew ma noddux lilna nfusta li aħna maqtuwejn minn din il-ġrajja tas-salvazzjoni.
imma anki jekk aħna nħossuna minn tal-aħħar jew wara tal-aħħar ma naqtgħux qalbna fl-aħħar mill-aħħar dan ma mhux meqjus skont id-dinja imma skont il-ħsibijiet mit-toroq ta' Alla li huma ħafna aktar orrif minn dawk tad-dinja. U allura nagħmlu l-qalb. Ħajkollna l-kuraġġ, ħanakomplu nilqgħu din il-fiduċja li Ġesu qed jagħtina u kull darba li jsejħilna nemlu bisħieħ li Ġesu ħajatina aktar mill-li jistħoqilna, aktar mill-li jistħoqilna. Forsi aħna stess aħna qib sejn wisbana nfusna, aħna stess li nsawtu lilna nfusna, aħna stess illi nikkastigaw lilna nfusna, imma Ġesu qatmu għaless li jikkastigana, illi jkun iebes magħna. Ġesu għadijem lest illi jagħti abbundanza ta' grazzja, ta' ġid, ta' mħabba, ta' maħfra li kull wieħed kull waħda minna skont il-bżonn min-nuqqas tagħna. Ejja u nitolbu għadin l-Ewkaristija biex verament nikkonvertu f'dan ir-rigward. Winħallu l-kelma ta' Alla, winħallu l-qawwa tat-talb tagħna idaħluna dejjem fil-ħsibijiet mit-toroq ta' Alla li huma dejjem aktar orrief mill-ħsibijiet mit-toroq tagħna.

0: Inobil wif għaw flimkien namlu starrija tal-fidi tagħna, jiena nemmen falla wieħed il-missil li jista' kollox, laħlaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu ibew waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien, Alla min Alla, daw min dawl, Alla veru min Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u biħsar kollox, niżel mis-smewwijiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Waħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniede. Salbu ħalina bata t-Ponzju Pilatu mietu defnuh u fit-tielet jum qam minn beluwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema wieħed fullemin tal-Missier u għandu jerġa' jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben. Li jum weġġa fl-imkien mal-missier u mal-iben u li tkellem fom il-profeti fi knisja wahda, qaddisa, kattolika, apostolika nistqarma mudija wahda għal-maħfra ta' d-nubijiet nistenna l-qawma mill-nubijiet u l-ħajja ta' żmien ġej, ammen. Ħuti Jeżis ejjew ir-res u dawn it-talbit tagħna bil-fidi li tkun taqbel mar-rieda ta' Alla l-missier u mal-proġett ta' mħabba li għandu għalina. Għal kull talba sejrin nitolbu nejdu mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
1: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
2: Għal dawk li jinti sejjaħ biex ikunu ħaddiema fl-għalqa ta' dwili tiegħek billi jaqdu lill-komunità nisranija nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
2: Għal dawk li huma bla xogħol biex isibu impjieg li jiżgura lejx inti l-familji tagħhom nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
2: Għal min għandu fidejh il-mezzi ta' produzzjoni biex jagħmel użu mill-ġid skont kriterji ta' ġustizzja nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna.
2: Għalina biex f'ħajjitna inqablu dejjem il-ħsibijiet tagħna mal-proġetti tiegħek fil-ħajja tagħna nitolbu.
0: Mulej wettaqna fil-mixja tagħna. Nitolbu għall-irwieħ ta' Fiki u Viktor Saliba li għalihom qed innofru din l-Ewkaristija tagħna tal-lejla. Nitolbu skont l-intenzjoni ta' kull wieħed kull waħda minna. Nitolbu għal dawk li huma morda, għal dawk li huma mġarba. Irroddu ħajli l-mulej għad-don tax-xita. Nitolbuh partikolarment issa għat-tfal, l-istudenti, iż-żgħażagħ li jerġgħu lura l-ħajja tal-iskola sabiex din l-edukazzjoni tkun tassew edukazzjoni li tqis lill-bniedem fi sħuħija kollha tiegħu. Tirrispettah. U t-edukaħ mod holistiku. Missier ħaninu ġost, inti ma tagħmel xażla bejn il-bnedmin u treqatek huma l-bogħod minn treqatna. Iftħilna qlub tagħna biex nifhmu l-kliem ta' ibnek u naħdmu bl-għajda fl-għalqa ta' dwili tiegħek. Dan nitolbuh bl-istess Kristu Siedna.
1: Mal-ħobs l-inbejt li ser resqu l-artali jew nofru wkoll ir-ratta ħajr tagħna. Għattieba u l-ġenerożità lill-mulej kontinwament juri magħna. Waqt li rreżqu dawn l-offerti nkantaw imbierek int.

0: Itolbu ħuti sabiex din l-offerta tiegħu tagħkom tkun toġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox.
1: Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għad fil glorja ta' Isu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
0: Fil-ħnina tiegħek mulej jilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru kfidi minn qalbna bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna l-fuq. Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa xira tassew mulej Misser Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battilna lill-ibnek il-waħdini biex jifdina. Uridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra id-dnub. Biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-obbidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżobbidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-Anġli u mal-Qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek.

Għaddi jistassew intbulej intilaj ta' kolodusija. Għaddis għalek li tolbu daw l-offerti bil-barka tal-ispirtu tijek. Biex jisiru għalina il-ġisem u id-den ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex mirraj hibati, ħa il-ħobs, rat il-ħajr, qasam, ta' li d-disċipli tijow u qal. Ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

Ekku kolwara li klaħaj l-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.

0: danu il-misteru tal-fidi. Nibu dal-ħob sun ixorbu dal-kalċi, ħabru il-mewtijek u lej samadġi. Għalek kaħna unablu dam tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nafru lek u lej il-ħob sal-ħajja u l-kalċ tal-salvazzjoni, wirrodu lek ħajra xoġbok til-qana u d-diemek biex naqdu. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna fġisem wieħed li jilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isfijiet u mal-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna, partikolarment Vicky u Victor Saliba, li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejje, fl-imkien mal-verġdim qazza l-om ta' Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha, li jgħixu l-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u insabku Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla mis-silli tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Ejjew induru lejn il-Missier u nitolbuh kif għallimna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smew wied, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna, bħalma aħna naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħalniex f'tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-nina tiegħek il-paċ fi żmienna biex ikunu ħielsa dejjem midnu, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apposti tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħarix tgħin dubietna, iżda ħares ten il-fidi tal-Knisja tiegħek, qed jastimulaq dan li jintrid fih inti tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
1: Amen.
0: Il-paċ tal-mulej tkun dejjem magħkom.
1: U miegħek ukoll.
0: Għatu l-paċ li xulxin.
1: Ħaruf talla li tneħi dubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħdu bijiet ta' d-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħdu bijiet ta' d-dinja għatina il-paċi.
0: Danu il-ħaruf talla, danu ġesu li neħdu bijiet ta' d-dinja. Ħen jindawk li ma mistiedna għal dillikla tal-ħaruf.
1: Ima jiswali jiexti tħol ta' t-saqaf tijaj. Ej t-kelmu għahda u ruħi kun infeja. Wasal il-moment għaziz għalina l-koll. Waqt li fiskiet u l-ġabra ners u l-nartal, jenu tolbu l-mulej jallimna nifmu aktar imħabtu u ma nġudikaw għat l-tama dwarna. Waqt li nifurmaw il-proċessjoni ta' t-qarbin inkantaw fl-imkien sib teżor, paġna 99 il-kotba tal-kant.

ta din il-ġemat qassam il-programm tal-festa ta' Ġesu Nazzarenu li tiġi ċelebrata bħala għada ġemma il-ħadd 27 ta' Settembru. Jkollna il-jiem tal-kwaranturi il-ħamis, il-ġemma u s-sebt. U allura napprofittaw minn dawn il-jiem ta' adorazzjoni u ta' talb fiskiet. Għada il-ħadd f'nofsinhar ta' sal ir-relikwija ta' San Carlo Acutis fil-kappella tal-Ispokolatriċi fit-Reġli Nxebla u tibqa' hemmhekk sal-ħin tal-ħamsa u nofs. Meta fis-sitta neqsin kwart ikun hemm pellegrinaġġ bir-relikwija sal-Knisa ta' Ġesu Nazzarenu. Nhar it-tlieta 22 ta' Settembru fis-sitta u nofs ta' filgħaxija ħajkun hemm quddiesa speċjali għat-tfal tad-dutrina fil-Knisja tan-Nazzarenu. Fuq il-bulettin ta' din il-ġimgħa issibu l-programm tal-katekiżmu għat-tfal u l-istudenti, il-katekiżmu jibda mit-tnejn 5 Ottubru. Il-ħadd li ġej fil-quddies tal-10 neqsin kwart isir id-bejrik tal-basktijiet tal-iskola fil-bidu tas-sena skolastika ġdida. Kif diġa smajtu matul dan il-weekend, il-Little Sisters of the Poor ikunu ħden il-bibin tal-Knisja jilqgħu il-karità tagħna magħhom. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċ ta' Kristu. Il-lejl it-tajjeb.